just like Joshua and the famous walls of Jericho.

0: Sincerely yours in faith, love, and peace, your friend Archbishop Harold Holmes.
1: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Има момент, в който индустрията вече не помага на групата да стане по-голяма, а започва да използва това, което вече е разпознато в нея. Това е тънка граница, защото отвън всичко може да изглежда като нормално продължение. Има нов албум, ново турне, нов сингъл и нова кампания. Машината работи, публиката очаква, лейбълът планира, а медиите питат какво следва. Но вътре в този ред може постепенно да се промени посоката. Музиката вече не води системата. Системата започва да изисква от музиката да се повтаря в удобна форма. Това не става изведнъж. Рядко има един момент, в който групата ясно предава себе си. По-често процесът е бавен. Успешният звук се превръща в очакване. Успешният образ се превръща в задължение, а успешният припев се превръща в модел. След един голям албум или хит, машината започва да търси повторяемост. Не просто нова песен, а нова версия на вече доказаното. Не просто развитие, а развитие в граници, които да не изплашат пазара. Тук индустрията престава да бъде инфраструктура и започва да става потребител на групата. Тя използва гласа, лицето, стила, логото, историята и очакванията около музикантите, за да произведе следващ разпознаваем продукт. Това не означава, че музиката непременно става слаба. Понякога дори в такава ситуация се появяват добри песни. Но рискът е друг. Групата започва да работи не от вътрешната необходимост, а от натиск да поддържа собствената си пазарна форма. Това е различно от компромиса. Компромисът може да бъде стратегия, когато групата знае какво отстъпва и какво пази. Тук границата вече е нарушена. Отстъпките престават да бъдат отделни решения и се превръщат в начин на съществуване. Албумът се прави, защото цикълът трябва да продължи. Турнето се планира, защото името трябва да остане активно. Сингълът се избира, защото форматът очаква определен удар. Постепенно групата може да се окаже в ситуация, в която самата идентичност се използва като ресурс. Най-опасното е, че машината често използва точно силните страни на групата. Ако тя имала мощен звук, този звук започва да се копира. Ако има силен образ, той започва да се възпроизвежда. Ако имало особен стил, той се превръща в марка. Така нещо, което някога е било живо, може да стане формула. Публиката също участва в този процес, защото често иска новото да бъде достатъчно ново, но и достатъчно познато. Машината умее да превръща това желание в натиск. Това не прави индустрията зла. По-точно е да се каже, че всяка система, която дава мащаб, има склонност да търси повторение. Тя инвестира в разпознаваемото, защото то изглежда по-сигурно. Проблемът започва, когато сигурността стане по-важна от музикалната причина. Тогава балансът между енергия, форма и пазар се нарушава. Формата вече не превежда енергията към света. Пазарът започва да изисква форма, в която енергията трябва да се побере. Затова финалният въпрос на този кръг не е дали рокът трябва да стои извън машината. Когато стане голям, това е почти невъзможно. Въпросът е дали машината остава средство, чрез което музиката достига по-далеч, или се превръща в механизъм, който извлича от групата все по-разпознаваеми варианти на самата нея. В първия случай индустрията дава сцена, звук, памет и мащаб. Във втория тя взема живата енергия и превръща в повторяем продукт. Рокът влиза в машината, защото иска да стигне до света. Машината може да го усили, да го организира и да му даде историческо присъствие. Но същата машина може да започне да изисква от него да остане разпознаваем, продаваем и удобен, дори когато вътрешната му посока вече иска друго. Тогава проблемът не е, че музиката е останала продукт. Проблемът е, че продуктът е започнал да използва музиката.
1: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
3: Рок. Зи-рок.

0: Зирок.
1: Добро утро на 2 юни, вторник. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. Отбелязваме 150 години от героичната гибел на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Поклонения се провеждат в цялата страна, а в родния град на Христо Ботев, Калофер, с военен ритуал от музея ще бъде изнесено знамето на Ботевата чета и ще бъдат положени цветя пред паметника на поета. По традиция, възпоменателните чествания завършват с всенародно поклонение на Врахоколчица. С него приключва и традиционният поход по пътя на Ботевата чета. А точно в 12 часа сирените в цялата страна ще се включат в продължение на 2 минути, за да напомнят за саможертвата на падналите в освобождението на страната ни. При подаването на сигнала всички пешеходци и водачи на пътни превозни средства в населените места в страната следва да преустановят движението си и да останат на място. И към другите теми от деня, в продължение на половин час от 11 до 11.30 часа ще бъде проведен отложеният национален тест на системата BG Alert. Целта е проверка на функционирането на всички компоненти на системата, като ще се използва специално предвиденият канал за тестове, а той подлежи на управление от мобилните ни устройства, напомнят от МВР. И към метеорологичната обстановка, синоптиците предупреждават за днес за интензивни валежи с гръмотевици, като издаден жълт код в почти цялата страна. Очакваните валежни количества ще достигат до 35 литра на квадратен метър, а на отделни места до 50 литра на квадратен метър. Има риски от градушки. През повечето дни на месеца очакванията са въздушната маса над страната да остане неустойчива. Температурите ще бъдат близки или по-високи до обичайните за този период, а валежите около и над нормата. А повече за това какво време ни очаква днес след малко в прогнозата. От света, след като американският президент Доналд Тръмп обяви примирие между Израел и шиитската групировка Хизбола, Израел обяви за изстреляни ракети от територията на Ливан, а Иран обяви, че прекратяването на огъня в Ливан остава ключово условие за споразумение с Съединените щати за край на войната в Близкия изток.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол България отстъпи с 0 на 1 срещу Черна гора в контролна среща на стадион Христо Ботев в Пловдив. Точният удар бе в 68-та минута, а българският тим игра атакуващо, имаше възможности за гол, но топката или излизаше в аут, или се спираше в тялото на някой бранител. След 4 дни националите ни излизат срещу Молдова в Кишинев.
0: Рок. Зирок.
1: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, гръмотевици, има условия за градушки. Максималните температури ще са от 21 градуса в Източна България до 29 градуса на места в югозападните райони. За София максималната стойност ще достига около 24 градуса.
0: Рок. Зирок.
2: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
5: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
6: Рок. Зиро.

0: Рок. Зирок.
1: Добро утро, аз съм Криста Янинска. На днешния 2 юни отбелязваме 150 години от грешната гибел на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Поклонения се провеждат в цялата страна, а в родния град на Ботев, Калофер, с военен ритуал от музея ще бъде изнесено знамето на Ботевата чета и ще бъдат положени цветя пред паметника на поета. Възпоменателните чествания завършват с всенародно поклонение на Врахоколчица. С него приключва и традиционният поход по пътя на Ботевата чета, а точно в 12 часа сирените в цялата страна ще се включат за отдаване на почит към Христо Ботев и загиналите за свободата ни. Към част от другите теми на деня, Комисията по финанси обсъжда удължителния бюджет на второ четене. Първоначално промените бяха единствено за осигуряване на ръст с 7,8% на минималната пенсия в унисон с швейцарското правило, но вчера управляващите предложиха и други мерки, като сред тях са вдигане лимита на дълга, край на съвременяването на пенсиите, сключена COVID-добавка, която няма да бъде включвана и за новите пенсионери. И още депутатите ще намалят партийната субсидия от малко над 3 евро на 3 евро на спечелен глас. Инфлацията в еврозоната за месец май ще бъде обявена днес и очакването е за повишение. Това ще засили вероятността лихвените проценти да бъдат повишени от Европейската централна банка до 2,25%. А у нас ръст на годишната инфлация до 7% отчетоха от националната статистика, публикуваната предварителна експресна оценка за месец май. А според хармонизирания индекс на потребителските цени, годишната инфлация у нас е 6,3%. Окончателните данни за инфлацията ще бъдат публикувани на 15 юни. И към метеорологичната обстановка, синоптиците предупреждават за интензивни валежи с гръмотевици днес, като издаден жълт код в почти цялата страна. Очакваните валежни количества ще достигнат до 35 литра на квадратен метър, а на отделни места до 50 литра на квадратен метър. Има риски от градушки. Но повече за това какво време ни очаква днес след малко в прогнозата.
0: Рок. Зирок.
1: Тенис, водачката в световната ранглиста Арина Сабаленка победи четирикратната шампионка от големия шлем Наоми Осака в два сета за 7-5-6-3 и се класира за четвъртфиналите на откритото първенство на Франция. Така следващата съперничка на Сабаленка ще бъде рускинята Диана Шнайдер. А днес започват четвъртфиналните битки на Ролан Гарос. Програмата на сингъл при жените се открива с исторически сблъсък на поколенията. 19-годишната Мира Андреева се изправи срещу 36-годишната ветеранка Зорана Кърстя. Веднага след тях на корт излизат украинките Лина Светолина и Марта Костюк. Мъжката програма започва в ранния следобед, не преди 14 часа, с мача между Рафаел Ходар и Александър Зверев.
0: Рок. Зирок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет? Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
4: Рок. Зирок. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

Rock. Рок будилник. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Рок. Зирок.
1: Добро утро, аз съм Кристия Янинска. Отбелязваме 150 години от героичната гибел на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Поклонения се провеждат в цялата страна, а в родния град на Христо Ботев, Калофер, с военен ритуал от музея ще бъде изнесено знамето на Ботевата чета и ще бъдат положени цветя пред паметника на поета. По традиция, възпоменателните чествания завършват с всенародно поклонение на Врахоколчица. С него приключва и традиционният поход по пътя на Ботевата чета. Точно в 12 часа сирените в цялата страна ще се включат за отдаване на почит към Ботев и загиналите със свободата ни. При подаването на сигнала всички пешеходци и водачи на пътни превозни средства в населените места в страната следва да преустановят движението си и да останат на място. А в продължение на половин час от 11 часа ще бъде проведен отложеният национален тест на системата BG Alert. Целта е проверка на функционирането на всички компоненти на системата, като ще се използва специално предвиденият канал за тестове, а той подлежи на управление от мобилните ни устройства, напомнят от МВР. И към другите теми от деня, бюджетната комисия ще заседава днес, като обсъждани на второ четене ще са пенсиите, енергийните правила и реформи във ВИК сектора, с които се предлагат различни тарифи за вода, за бизнес и домакинства. В столицата срещи с Георги Господинов, Виолета Христова, Огнян Стефанов и други български автори предстоят във втория ден на пролетния панир на книгата пред Националния дворец на културата. Най-голямото книжно изложение на открито събира близо 140 издателства, които ще представят най-новите си заглавия и други любими книги. Паралелно с пролетния панир на книгата се провежда и Софийският международен литературен фестивал за деца и младежи и продължават до неделя 7 юни.
0: Рок. Зирок.
1: Локомотив Пловдив вкара финалната плейоф на серия от Националната баскетболна лига с Балкан в решаващ пети матч. След поредния оспорван двубой между двата тима, вчера Локомотив наделя над зелените с 84-78, изравнявайки резултата в серията на 2-2. Така шампионът ще бъде излъчен след заключителен сблъсък в Арена Ботевград в петък.
0: Рок. Зирок.
1: Купеста и купеста дъждовна облачност се развива и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици и мълсо.

0: Easy Rock.
1: Здравейте, дръжте ритъма на деня с актуалните новини. Аз съм Криста Янинска. Отбелязваме 150 години от грешната гибел на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Поклонения се провеждат в цялата страна, а в родния град на Христо Ботев, Калофер, зловен ритуал от музея ще бъде изнесено знамето на Ботевата чета и ще бъдат положени цветя пред паметника на поета. По традиция, възпоменателните чествания завършват с всенародно поклонение на Прахоковчица. Него приключва и похода по пътя на Ботевата чета. А точно в 12 часа сирените в цялата страна ще се включат за отдаване на почет към Ботев и загиналите за свободата ни. А класна стая на открито събира деца и родители в София за деня на Ботев. Началото е след час на сцената в парка срещу сградата на районната администрация в Младост 3. Програмата предвижда исторически беседи, образователни игри, среща с историка Боян Тасев, както и две тематични изложби. Към другите теми от деня, строителният контрол проверява хотел на Елените по разпореждане от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ДНСК София след среща с собствениците на апартаменти в хотела. Обследването на място ще плане и инженерната инфраструктура в комплекса, като водоснабдяване, канализация и електричество. А 8 месеца след наводнението в курортния комплекс Елените, хората там продължават да бедстват без ток, вода и канализация. Междувременно нови проверки се извършват и в незаконния град край Варна. Продължава работата на прокуратурата във Варна по разследването на Баба Алино, като се очаква и премахване на постройките. И към метеорологичната обстановка, синоптиците предупреждават за интензивни валежи с гръмотевици днес, като издаден жълт код в почти цялата страна. Очакваните валежни количества ще достигат до 35 литра на квадратен метър, а на отделни места до 50 литра на квадратен метър. Има и риск от градушки. Но повече за времето днес, след малко в прогнозата.
0: Рок. Зирок.
1: Две победи, три ремита и две загуби записаха българските състезателки в седмия кръг на Европейското индивидуално първенство по класически шахмат за жени в Батуми. Най-напред в класирането е Надя Тончева, която има 5 точки, като по допълнителни показатели е на 12-то място. Също с

0: Антонова. Днес е 8-ят от общо 11 кръга на Европейското първенство.
1: Рок. Зирок.
0: Купеста и купеста дъждовна облачност се развива и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия за градушки. Максималните температури във вторник ще са от 21 градуса в Източна България до 29 градуса на места в югозападните райони. За София максималната стойност ще достига около 24 градуса.
1: Рок. Зирок.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Рок. Зи Рок.

0: Дози рок.
1: Здравейте, аз съм Диан Хаджийска. В продължение на половин час днес от 11 до 11.30 часа ще бъде проведен отложения от 1 април национален тест за системата BG Alert. Това съобщават от МВР. Целта на теста е проверка на функционирането на всички компоненти на системата, като ще се използва специално предвидения канал за тестове. Каналът за тестове подлежи на управление от мобилното устройство. Ако желаете да получавате тестови съобщения, уверете се, че тестовият канал е активиран, посочват от МВР. А в деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България, нека си спомним за смелостта на предците ни, които издържаха свой изпит пред историята. Това написа във Фейсбук премиера Румен Радев по повод 2 юни. Всяко поколение носи своята отговорност пред българската свобода и я отстоява живота и делата си, посочва още той. Поклон пред паметта на достойните, чиято осъзната саможертва възкресява България през вековете, завършва публикацията на премиера. Сирените за отдаване на почит към героизма на Ботев ще бъдат включени по традиция и днес в 12 часа. Жълт код за интензивни валежи с грамотевици в почти цялата страна е обявен за днес. Има и риск от градушки, предупреждават от Националния институт по метеорология и хидрология. Очакваните валежни количества ще достигнат до 35 литра на квадратен метър, а на отделни места и до 50 литра. През следващите 15 дни до средата на юни температурите ще бъдат близки и по-високи от обичайните за този период, а валежите около и над нормата. През повечето дни очакванията са въздушната маса над страната да остане неустойчива. А на 5 сигнала за паднали дървета са се отзовали столичните пожарникари тази сутрин, съобщиха от главната дирекция. Няма данни за пострадали хора и сериозни наводнения вследствие на силния дъжд, който продължава да вали в столицата и в този момент. При снощната буря над 10 сигнала за паднали дървета бяха подадени в пожарната в София. Полет от Истанбул за столицата беше върнат обратно в мегаполиса на Босфора, а полет от нискотарифна авиокомпания от германския град Мимингенен за София беше пренасочен към летище Пловдив. На 4 години затвор беше осъден мъжът, блъснал полицейски служител при катастрофа на северната тангента в София, съобщиха от прес-центъра на прокуратурата. Мирослав Василев се призна за виновен за причиняване на смърт по непредпазливост. Случаят е от 1 декември миналата година. Очаква се днес Софийския районен съд да продължи делото срещу Станимир Хасърджиев. Заедно с него подсъдими са още трима души – актьорът Росен Белов, гръцкия модел Анастасиос Михайлидис и бившия легионер Симеон Дряновски. Те са обвинени за принуда, сексуални престъпления и притежание на наркотици. А американският президент Доналд Тръмп номинира Дъг Холдър за посланник на Съединените щати в България. 59-годишният Холдър е служил в щатската камера на представителите във Флорида в продължение на 8 години. Холдър е завършил политически науки в щата Тенеси. Дългогодишен член на Републиканската партия е занимавал се и с частен бизнес. Номинацията на Холдър трябва да бъде гласувана от Сената преди да бъде официализирана. Ако бъде одобрен, Дъг Холдър ще бъде назначен почти година и половина след като Кенет Мартен подаде оставка като посланник на САЩ в началото на миналата година у нас. Най-малко 9 загинали и десетки ранени при масирана руска атака срещу Украйна тази нощ. Киев беше главната мишена. Украинската столица е била атакувана с дронове и ракети. Съобщава се за пожари в две високи жилищни сгради. Според кмета на града Виталий Кличко,

Нидерландският АС Алкмар е отправил оферта за сръбския национална лудогорец Петър Станиш за 7 милиона евро плюс още 2 милиона бонуси, пишат медиите в страната, цитирани от БТА. Отборът, който елиминира Левски в плейофите на Лигата на конференциите, има сериозен интерес към Станич, който завърши като голмайстор участието си в Лига Европа с 7 попадения, въпреки че българският отбор отпадна от Ференцварош още в края на зимата. А следи Петър Станиш още от пролета, в момента преговорите между двата клуба са в напреднала фаза. От Лудогорец искат 10 милиона евро за сърбина, но според нидерландската преса цената ще бъде по-ниска и трансферът ще се реализира. А Алкмар, който спечели купата на Нидерландия, иска Станиш за евентуален заместник на Кеа Смит, като към младия национал на оранжевите има много сериозен интерес от испански и английски клубове и той може да бъде продаден за повече от 30 милиона евро. Две победи, три ремита и две загуби записаха българските състезателки в седмия кръг на Европейското индивидуално първенство по класически шахмат за жени в Батуми. Най-напред в класирането е Надя Тончева, която записа успех с черните фигури над Нога Орион от Израел. С победата тя събра 5 точки, като по допълнителни показатели е на 12-то място. Също с 5 точки, но на 15-та позиция Нюргил Салимова, която направи реми с черните срещу украинката Анастасия Рахмангулова. Другата българска победа за деня беше записана от Виктория Радева, която вече има 4,5 точки и се изкачи до 40-то място. След седмия кръг в класирането начело са три шахматистки с по 6 точки: Анастасия Хнатишин от Украина, Мари Арибекзе от Грузия и Сабрина Вега от Испания, а днес е 8-ят от общо 11 кръга на Европейското първенство. Рок. Зирок. Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има и градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-югозапад, а в източните райони от юго-исток. Максималните температури в днешния ден в по-голямата част от страната ще са между 24 и 29 градуса. За София максимална температура от около 24 градуса. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология. Рок. Зирок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Компромисът в рок-музиката често звучи като мръсна дума. Свързва се с отстъпление, с отказ от характер и с приемане на чужди правила. Но това е само едната му страна. В реалната история на една група, компромисът не винаги е капитулация. Понякога то е начин да се оцелее, да се продължи напред, да се стигне до по-широка публика или да се запази достатъчно свобода вътре в условия, които вече не могат да бъдат пренебрегнати. Когато една група стане част от по-голяма система, тя рядко може да действа така, сякаш около нея няма нищо. Има договори, срокове, очаквания, лейбъли и други ограничения. В този смисъл компромисът не е изключение от индустрията, а част от начина, по който тя работи. Въпросът не е дали групата прави компромиси. Почти всяка група ги прави. По-важното е какви компромиси приема и какво остава недокоснато. Има компромиси, които засягат повърхността. Изборът на сингъл, дължината на интрото, редът на песните, сценична подредба. Такива решения могат да изглеждат външни, но често имат реално значение. Те променят начина, по който музиката влиза в света. Ако групата е достатъчно ясна в себе си, може да приеме част от тези условия, без да изгуби своя център. Тогава компромисът работи като превод. Енергията остава същата, но приема форма, която може да бъде разбрана, издадена и поддържана. Има обаче и компромиси, които стигат по-дълбоко. Когато групата започне да променя не отделни решения, а причината, поради която прави музика, опасността вече е друга. Тогава въпросът не е в един по-кратък радиомикс или в по-удобен график. Въпросът е дали групата още разпознава себе си в резултата. Компромисът става разрушителен не защото съществува, а защото започва да измества вътрешната мярка. Вместо музиката да използва условията, условията започват да използват музиката. Затова компромисът може да бъде стратегия само когато има граница. Групата трябва да знае кое може да бъде променено и кое не може да бъде предадено без загуба на идентичност. Тази граница рядко е очевидна. Понякога една външна отстъпка изглежда малка, но постепенно променя посоката. Понякога по-голяма промяна се оказва плодотворна, защото отваря нов период без да заличава предишния. Няма чиста формула. Има само способност за преценка. В този смисъл компромисът не е обратното на свободата. При големия рок той често е формата, в която свободата се договаря с реалността. Да откажеш всяко условие може да изглежда принципно, но може и да остави музиката без възможност да стигне по-далеч. Да приемеш всяко условие може да изглежда разумно, но може да превърне групата в изпълнител на чужда логика. Между тези две крайности стои трудното изкуство да се избере кое си струва да бъде отстъпено, за да се запази по-важното. Компромисът като стратегия започва там, където групата не се отказва от себе си, а избира как съществува в система, която не е по-голяма от самата нея. Това не е романтична чистота, но не е автоматична продажност. Това е работа с условията. Понякога именно така една група оцелява достатъчно дълго, за да се развие. Понякога така достига публика, която иначе никога не би я чула. А понякога така постепенно губи собствената си форма. Разликата е в това дали компромисът остава средство или се превръща в нов господар.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок.

0: Зирок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диан Хаджийска. Днес отбелязваме Деня на Ботев и загиналите за свободата на България. Тази година се навършват 150 години от смъртта на поета и революционер Христо Ботев. По традиция, възпоменателните чествания завършват с всенародно поклонение на връх Околчица. Приключва и традиционният поход по пътя на Ботевата чета. Тази година в него се включиха над 1800 участници, които изминаха маршрут от Козлодуй до Околчица, а точно в този час сирените в цялата страна се включват в продължение на 2 минути, за да напомнят за саможертвата на падналите за свободата на родината ни. Поклон! Първото класиране за прием за учебната 2026-2027 година се провежда днес, 2 юни. Резултатите в Пловдив вече са ясни. Те показват, че 94,7% от класираните 3029 деца са прияти по първо желание. За класираните деца предстои записване в училищата до 9 юни. В срока за записване родителите трябва да предоставят всички необходими документи за проверка. Не се изискват документи за удостоверяване на критериите за настоящ и постоянен адрес на децата, тъй като проверката е автоматична. Не може да бъде направена автоматична проверка обаче на децата без ЕГН и на тези, които са използвали предходен адрес в района на училището, в което е и последният им адрес. Срок до 10 юни включително ще бъдат обявени и свободните места за следващото второ класиране, което ще се проведе на 15 юни. В него ще вземат участие все още не класираните деца, тези, които не се запишат по някаква причина от класираните, а също и пропусналите първото класиране. ГЕРБ СДС няма да подкрепи мерките на управляващите за премахване на COVID-добавките към пенсиите и намаляването на партийните субсидии. Това заяви депутатът Деница Сачева днес, съобщава БТА. А днес депутатите от Временната бюджетна комисия в парламента се събират на извънредно заседание, предстои на второ четене да разгледат промените в удължителния закон за бюджет. Те предвиждат увеличение с 7,8% на минималните пенсии от 1 юли. Така размерът им ще достигне 347 евро. Според измененията над 800 000 пенсионери с минимални пенсии ще получат увеличението от началото на следващия месец. Новите текстове вече бяха приети на първо четене в пленарна зала през миналата седмица. В поправките на удължителния закон за бюджета е заложено и поемането на нов дълг от 3,8 милиарда евро. Депутатите от комисията ще обсъдят и промените, които според управляващите ще наложат по-строг контрол от държавата върху действията на особения търговски управител на рафинерията Лукойл у нас, както и законопроектът, свързан с реформи във ВИК сектора във връзка с плана за възстановяване и устойчивост. На 4 години затвор беше осъден мъжа, блъснал полицейски служител при катастрофа на северната тангента в София, съобщиха от прес-центъра на прокуратурата. Мирослав Василев се призна за виновен за причиняване на смърт по непредпазливост, а случай от 1 декември миналата година. Очаква се днес Софийският районен съд да продължи делото срещу Станимир Хасърджиев. Заедно с него подсъдими с още трима души, актьорът Росен Белов, гръцкият модел, Анастасиос Михайлидис и

Много е вероятно сградата да има затрупани хора. Заради масираните удари, жителите на Киев прекараха нощта в бомбоубежища, а миналата седмица Москва съобщи, че ще нанесе масирани атаки срещу обекти в украинската столица и призова чужденците да напуснат града. А американският президент Доналд Тръмп съобщи, че е постигнал ново примирие между Израел и шиитската групировка Хизбула. След като израелският премиер Бенемин Нетаняху заплаши, че ще атакуват райони на ливанската столица, Иран обяви, че ще се оттегли от преговорите с САЩ. Тръмп съобщи, че е провел телефонни разговори с Израел и представители на Хизбула и ги е убедил да не се атакуват взаимно. Според източници на Axios, в разговора Тръмп е нарекал израелския премиер Нетаняху луд и му е напомнил, че е щял да бъде в затвора, ако не бил самият Тръмп. Американският президент съобщи, че продължават и преговорите с Иран и че още тази седмица може да бъде постигнато споразумение. По-рано пък Техеран предупреди, че замразява преговорите с САЩ заради израелската операция в Ливан. Иранската революционна гвардия дори заплаши с откриването на нови фронтове и затварянето на протока Баб Ал-Мандеб в Червено море. Отново у нас лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи във Facebook профила си за кончината на депутата, сценарист и писател Любен Дилов. Изказвам своите най-искрени съболезнования на семейството, близките, приятелите и всички, които го уважаваха и обичаха, пише Борисов. Рок. Зирок. Суперкомпютърът на аналитичната компания Opta определи фаворитите за световното първенство по футбол. Според техните данни, Испания спечелила титлата 16,1% от 10 000 разиграни симулации на турнира, съобщават от уебсайта на компанията. След Ла Фурия Роха са отборите на Англия, Франция и Аржентина, които имат повече от 10% от симулациите. Португалия е пета с 7% шанс да спечели световната купа, Бразилия е получила 6,6%, а тимът на Германия е с 5,1% шанс, според опита на суперкомпютъра. Топ 10 се допълва от Нидерландия с 3,6%, Норвегия с 3,5% и Белгия с 2,4%. Суперкомпютърът определи евентуалната титла за домакините САЩ, Мексико и Канада като малко вероятна. А за първи път 48 отбора ще участват в световното първенство през 2026 година. Испания ще играе в група H срещу Кабо Верде, Уругвай и Саудитска Арабия. Тенис. Водачката в световната ранглиста при жените Арина Сабаленка победи колежката си и четирикратна шампионка от големия шлем Номи Осака в два сета в матч от вечерната сесия в понеделник, за да се класира за четвъртфиналите на откритото първенство на Франция. Сабаленка демонстрира ново впечатляващо представяне срещу борещата се до краен предел японка Осака и спечели с 7-5-6-3, за да достигне до топ-8 в 14-ти пореден турнир от големия шлем. Следващата съперничка на Сабаленка ще бъде рускинята Диана Шнайдер, която преодоля този кръг по-рано. А при мъжете италианецът Матео Арнауди, който е 104-ти в световната ранглиста, надигра американския фаворит Франсис Тиафо с 7-6-6-7-3-6-7-6-6-4 в матч, продължил близо 5 часа и половина и се класира за четвъртфиналите на турнира. Така, той стана и третият италианец топ-8 на турнира, като със сигурност ще има и представител на тази страна на полуфиналите, тъй като той ще играе следващата фаза срещу сънародника си и съименник Матео Беретини, който постигна чиста победа срещу аржентинеца Хуан Мануел Серундоло. Рок. Зирок. Днес ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има и градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-югозапад, а в източните райони от юго-исток. Максималните температури в днешния ден в по-голямата част от страната ще са между 24 и 29 градуса. За София максимална температура от около 24 градуса. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология. Рок. Зирок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: Зирок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Сигнали за поставени бомби са били подадени до имейл адресите на училища в страната тази сутрин. Получени са сигнали в Пловдив, Карлово, Асеновград, Разград, Кърджали и в детска градина във Варна, съобщават от МВР. Сградите са евакуирани до приключване на проверката от специализираните полицейски екипи, като продължава и работата по установяване на извършителите, допълват от полицията. Дефицитът в хазната достигна 2,5 милиарда евро или 2 на 100 от брутния вътрешен продукт към края на май. Това сочат предварителните данни на Министерството на финансите, съобщава БНР. Припомням, че окончателните данни за април показаха, че недостигът в хазната тогава беше малко над 1,7 милиарда евро или 1,4 на 100 от брутния вътрешен продукт. На този фон Временната бюджетна комисия обсъжда промени в удължителния закон за бюджета, предложени от управляващите, след като в петък премиерът Румен Радев предупреди за възможна процедура по свръхдефицит. Вчера след обяд от Прогресивна България предложиха редица мерки за намаляване на разходите. Първите коментари по тях днес бяха, че да не се осъвременят ковид-добавките за пенсионерите би донесло на бюджета за тази година 2,9 милиона евро. Това са 6 плащания по ботаж, заяви Деница Сачева от ГЕРБ СДС. Те няма да подкрепят идеята, не подкрепят и теглянето на нов дълг. За предложението за тегляне на 3,8 милиарда евро коментар направи и Мартин Димитров от Демократична България, който заяви, че управляващите нямат план за овладяване на дефицита и предлагат мерки, от които после се отказват. Например, майчинските, споменати от депутата Владо Николов вчера. От Продължаваме промяната пък обявиха, че ще атакуват промените за дълга в Конституционния съд, съобщи Асен Василев. А от Възраждане заявиха, че всички предложения на управляващите между първо и второ четене са получени от депутатите около 9 часа тази сутрин. Нито една от тези парламентарни групи няма да подкрепи промените, включително намаляването с малко над 1 евро на глас на държавните субсидии за политическите партии, обобщава БНР. А в САЩ мъж застреля 6 души на различни места в град Мъскатин в американския щат Айова, а накрая се самоуби, предава Ройтерс, като се позовава на местната полиция. Предварителното разследване на стрелбата показва, че разигралата се трагедия е тръгнала от домашна свада. По тази версия поне за сега работи полицейското управление на града. И тази година българската общност в Чикаго организира събор, посветен на Христо Ботев и героите, посветили живота си на освобождението. Стиховете на Ботев, гайди и патриотични песни огласиха околността. Имаше война сирена, чершово топче и панахида в памет на загиналите за свободата. Съборът е организиран за първи път през 2014 година и става все популярен сред българската общност зад океана. Главни организатори на събитието са членовете на братството Хайдути с подкрепата на много български бизнеси от района на Чикаго.
0: Рок. Зирок.
1: Суперкомпютърът на аналитичната компания Opta определи фаворитите за световното първенство по футбол. Според техните данни, Испания спечелила титлата 16,1% от 10 000 разиграни симулации на турнира, съобщават от уебсайта на компанията. След Лафория Роха са отборите на Англия, Франция и Аржентина, които имат повече от 10% от симулациите. Португалия е пета със 7% шанс да спечели световната купа. Бразилия е получила 6,6%, а тимът на Германия с 5,1% шанс, според опита на суперкомпютъра. Топ 10 се допълва от Нидерландия с 3,6%, Норвегия с 3,5% и Белгия с 2,4%. Суперкомпютърът определи евентуалната титла за домакините САЩ, Мексико и Канада като малко вероятна. А за първи път 48 отбора ще участват в световното първенство през 2026 година. Испания ще играе в група H срещу Кабо Верде, Уругвай и Саудитска Арабия. Тенис. Водачката в световната ранглиста при жените Арина Сабаленка победи колежката си и 4-кратна шампионка от големия шлем Номи Осака в 2 сета в матч от вечерната сесия в понеделник, за да се класира за четвъртфиналите на откритото първенство на Франция. Сабаленка демонстрира ново впечатляващо представяне срещу борещата се до краен предел японка Осака и спечели с 7-5-6-3, за да достигне до топ 8 в 14-ти пореден турнир от големия шлем. Следващата съперничка на Сабаленка ще бъде рускинята Диана Шнайдер, която преодоля този кръг по-рано. А при мъжете италианецът Матео Арнауди, който е 104-ти в световната ранглиста, надигра американския фаворит Франсис Тиафо с 7-6-6-7-3-6-7-6-6-4 в матч, продължил близо 5 часа и половина и се класира за четвъртфиналите на турнира. Така, той стана и третият италианец топ 8 на турнира, като със сигурност ще има и представител на тази страна на полуфиналите, тъй като той ще играе в следващата фаза срещу сънародника си и съименник Матео Беретини, който постигна чиста победа срещу аржентинеца Хуан Мануел Серундоло.
0: Рок. Зирок.
1: Днес ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: След толкова разговори за натиск, формат, компромис и пазар, е лесно индустрията да остане в съзнанието само като заплаха. Машината изглажда, скъсява, подрежда, изисква и продава. Но това е само едната и страна. Ако рокът е успял да стане световна културна сила, това не се е случило само заради таланта на групите. Случило се, защото около тях е имало студия, дистрибуция и хора, които могат да превърнат една идея в трайно присъствие. Една песен може да се роди в репетиционната, но там рядко достига пълния си мащаб. За да стане запис, тя има нужда от време, помещение, апаратура, слух и дисциплина. Доброто студио не е просто лукс. То е среда, в която детайлите започват да се чуват. Китарата може да получи тежест, без да стане мътна. Вокалът може да излезе напред, без да изгуби човешкото си напрежение. Барабаните могат да станат по-големи от помещението, в което са записани. Техническото качество не е враг на енергията, която работи за нея. Силният продуцент също може да бъде помощ, а не контрол. Той може да чуе центъра на песента по-ясно от самата група. Може да разбере кое е излишно, кое трябва да бъде повторено и къде звукът има нужда от повече въздух и къде трябва да бъде стегнат. Понякога най-важната помощ не е да се добави нещо, а да се премахне шумът около идеята. Така индустрията не подменя музиката, а я довежда до форма, в която тя може да бъде разбрана. Лейбълът и разпространението дават друг вид мащаб. Без тях много силни албуми биха останали локални събития. Международното издаване, печатът, телевизията и професионалният екип не създават сами стойността на музиката, но могат да й дадат път. Публиката не може да открие нещо, което никога не стига до нея. В този смисъл машината не е само натиск върху групата. Тя е и инфраструктура на срещата между музика и слушател. Това е важно разграничение. Индустрията вреди, когато започне да изисква удобен продукт вместо необходима песен. Но тя помага, когато даде на една вече силна идея условия да стане по-ясна, по-силна и по-дълготрайна. Бюджетът сам по себе си не прави велик албум. Скъпото студио не гарантира характер. Международното разпространение не може да замести липсата на музикална причина. Но когато причината вече съществува, тези неща могат да я усилят. Затова не е достатъчно да се говори за машината само като за враг. Големият рок винаги е живял в напрежението между импулса и организацията. Без импулс индустрията произвежда празна форма. Без организация импулсът може да остане малък, неясен или краткотраен. В най-добрите случаи машината не смила групата, а й дава сцена, звук, време и памет. Тогава индустрията не прави музиката по-малко истинска. Тя й позволява да стане по-голяма, без непременно да стане по-бедна.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зирок.
3: Which is it?
4: I'm sure.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Цените на чадарите и шезлонгите на плажа във Варна остават същите като миналогодишните. Това съобщават на прага на активния летен сезон от btvnovinite.bg. Цените им са 7 лева или 3.58 евро наем за ден. За брой става ясно от репортаж. От 1 юни на ивицата вече има и спасители. По-опасно остава на българското Черноморие през юли. Заради липсата на кадри е увеличено заплащането на спасителите с 10 на 100. Заради това и спасителите тази година са достатъчно, обяснява спасителят Алекс Димитров пред BTV. Тъй като работата е сезонна, в рамките на тези 4-5 месеца главно спасителите са млади ученици и студенти или хора, които са в началото или вече в пенсионна възраст. В момента, в началото на сезона, хората могат да бъдат спокойни, като остава тенденцията по-опасно по българското Черноморие да бъде през юли, казва Димитров пред BTV. Установени са всички собственици, нотариални актове и нотариуси по случая баба Али, но това съобщи министъра на правосъдието Николай Найденов. Той уточни, че са изискани всички обяснения при наличие на виновно поведение, то ще бъде санкционирано. Правосъдният министър съобщи още, че от затвора в Бобов дол са поискали да бъде променен режимът на изтърпяване на присъдата на Васил Михайлов, известен като прокурорския син от общ на по-тежък. Причината са нарушения на реда, едно от които е сбиване, предизвикано от него тази сутрин, пише БНР. Работник е пострадал при инцидент в ТЕЦ Бобов дол в понеделник. Това съобщиха от пресцентъра на областната дирекция на МВР в Кюстендил. Мъж на 42 години е паднал от ламаринен покрив с височина около 2 метра, който е при трети котел. Мъжът е с 3 счупени ребра и е закаран в столична болница за лечение, посочват от пресцентъра. Дежурна полицейска група е извършила оглед на място, по случая образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата. Земетресение с магнитуд 6,1 по Рихтер бе регистрирано край бреговете на Южна Италия, предаде Reuters. Световната агенция се позова на информация на Германския изследователски център за геонауки. Дълбочината на труса е 253 км, пише БТА. За сега няма информация за пострадали или щети. А Американското министерство на отбраната предприе още една стъпка за ограничаване на журналистическия достъп до комплекса си, известен като Пентагона, като забрани на представители на медиите да влизат в пресцентъра му и го обяви за секретно пространство. Това предава Associated Press. Причината в момента пресцентърът се ползва от текстописците на речи и изявления на щат във ведомството, а те боравят с класифицирана информация, до която е недопустимо да има достъп представители на медиите. Информацията за решението се появи първо в американския вестник Washington Post, посочва Associated Press, допълвайки, че то повишава напрежението между правителството на втория мандат на президента Доналд Тръмп и медиите в САЩ. Рок. Зирок. Иван Иванов продължава рекордния си престой като лидер в световната ранглиста при юношите. 17-годишният български талант започна 47-та си поредна седмица на върха в световната ранглиста. Иванов оглави класацията на 14 юли миналата година, като спечели титлата на Уимбълдън при юношите. Два месеца по-късно тенисиста триумфира и на US Open, а натрупаният точков актив му позволява да запази първото място, въпреки че последният му матч при юношите беше през септември. 17-годишният тенисист е едва вторият българин след Григор Димитров, достигнал до върха в световната ранглиста при юношите. Престоят му като номер едно вече е най-дългият за български състезател в историята. В момента Иванов се подготви усилено за сезона на трева и за първото си участие при мъжете в турнир от големия шлем. Той получи покана от организаторите на Уимбълдън за квалификациите, а преди това ще участва на челенджер турнира в Дъблин от 15 до 20 юни. Следващата седмица Иванов ще бъде и сред финалистите на наградата Пьотър Норовски за най-добър млад спортист в Европа за 2025 година, която ще бъде връчена по време на сесията на Европейския олимпийски комитет в Будапеща. Рок. Зирок. Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има и градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-югозапад, а в източните райони от юго-исток. Максималните температури в днешния ден в по-голямата част от страната ще са между 24 и 29 градуса. За София максимална температура от около 24 градуса. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология. Рок.
0: Зиро.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Мащабна операция на сектор наркотици в СДВР и Трето районно управление срещу наркоразпространението се провежда в столицата днес. Според информация на БНР са задържани 11 души. Част от тях са познати на полицията като участници в тежкия криминален контингент по отношение на разпространението на наркотични вещества. Националното радио разбра, че едно от местата, където се провежда акцията, е квартал Факултета. Открити са стотици дози кристали и фентанил. Президентът Илияна Йотова ще бъде домакин на традиционният абитюренски бал от благотворителната инициатива на държавния глава «Подкрепи една мечта». Събитието е в четвъртък в резиденция Бояна. Там президентът ще приветства над 100 зрелостници от социални услуги, приемни семейства и училища за деца с сензорни увреждания. А и тази година в организацията на пълната вечер благотворително ще се включат различни организации, като за 10-та поредна година за визията на абитюрентите ще се погрижат професионални фризьори и гримьори. Български дизайнери пък ще осигурят бални рокли и костюми за младежите, а още през есента зрелостниците от инициативата, които ще продължат образованието си в университет, ще получат от администрацията на президента еднократна стипендия, като средствата са набрани от дарителска кампания. Предложението на Прогресивна България да бъде спряно индексирането на така наречената COVID-добавка към пенсиите е правилна мярка, която обаче е на парче. Това каза пред БНР главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев. Според него трябва да се направи анализ на ефекта от тази мярка като част от борбата с бедността. Ще икономисаме пари в НОИ, но в същото време ще увеличим разходите на Министерството на труда и социалната политика за социални помощи, заявява Кацарчев и пита при тези цени как да гарантираме, че хората, които имат нужда от подкрепа, няма да умрат от глад. Европейската комисия препоръча на Австрия, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Норвегия, Словения и Швеция да работят за постепенното премахване на контрола по вътрешните граници, като използват наличните алтернативни мерки и регионалното сътрудничество. Комисията публикува становища за временното повторно въвеждане на граничния контрол от тези държави. От Брюксел посочват, че правото на Евросъюза позволява временно възстановяване на граничния контрол при сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност. Според комисията, държавите са се възползвали от тази възможност заради реални опасения, свързани с заплахите за сигурността и миграционната ситуация. А Кремъл обяви днес, че войната в Украйна е навлязла в, цитирам, различна парадигма заради, цитирам, нечовешки терористични актове, извършени от киевските военни срещу цивилни граждани, предаде Ройтерс. Говорителя на Кремъл Дмитрий Песков направи тези коментари пред репортери, когато беше попитан за масираните удари на Русия през нощта по украински градове и цивилни мишени, при които загинаха най-малко 17 души, а други 100 бяха ранени. Москва заяви, че засилва ударите си по военни цели в Украйна в отговор на това, което според нея е бил опустошителен украински удар с дрон по студентско общежитие в контролираната от Русия Луганска област в източна Украйна миналия месец, когато загинаха 21 души. Украйна отрича да е нанесла удар по общежитието и заяви, че е взела на мушка команден център за дронове в района.
0: Рок. Зирок.
1: 11 от клубовете от FBET Legal Man ще получат по около 280 000 евро от солидарните плащания на УЕФА в края на юни, това научи Спортал. Парите са сериозни заради доброто представяне на Лудогорец в Лига Европа, където прескочи основната фаза. По този начин разграчани осигуриха на всеки наш елитен тим малко под 200 000 евро, на пет от тях Левски, ЦСКА 1948, Лудогорец, ЦСКА и Берое. Не се полага въпросната сума, защото отказаха да спазват въведеното през последния сезон правило от БФС. То гласи, че отборите в FBET Лига трябва да стартират с минимум 4 българи във всеки матч. Тези, които не желаят да спазват правилото, не получават въпросните малко под 200 000 евро солидарни плащания от УЕФА, а сумата ще бъде разделена между останалите, пише Спортал.
0: Рок. Зирок.
1: Днес до края на деня ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. През нощта явленията ще затихнат най-късно в Източна България, а в сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над Източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизтока, максималните температури в утрешния ден ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26-27 градуса. Рок. Зи Рок.

0: Седмица на бъдещето. Отговорни към планетата заедно.
1: Днес в седмицата на бъдещето ни гостува Лео Бянки. Познаваме го като кулинар, ресторантьор, телевизионен водещ и певец. Роден е в Италия, но вторият му дом е България. И сега е на гости при нас. Добре дошъл.
2: Добре дошъл, как се казва и на вас.
1: Темата ни днес е вкусът като култура. И затова първият въпрос към теб е, ако трябваше да опишеш ти една култура само чрез вкус, какъв би бил той за италианската?
2: История. Много голяма история. Всеки една кухня по принцип е, има, това е най-интересно, че има дълбока история. Аз много се радвам, че познаваме може би най-добър готвач в България, кой за мен е, как да го казваме, той си е шеф Петров. Познато много добре от телевизия и така нататък. Но кога се чувам с него или влизам в неговата инстаграм и така нататък, той почва точно този продукт е от Римската империя и говоря такива нещата, кои това много ти е приятно да го чуваш. Затова за мен

0: културата си е това. Първо историята на този ястие, откъде идва ли и така нататък.
1: Дава добавена стойност на храната, не просто някакъв продукт.
0: Точно.
1: Кога обаче ти за пръв път осъзна, че готвенето не е просто рецепта за храна, а език, за да се свържеш с останалите?
0: Еме, аз, знаеш, имам късмета, че нашата кухня, италианската кухня, говоря, много се важна за не само като много честно го виждам тук от готвачи, просто сложи всичко в един тиган, той ще излезе готово ястие. Не е така. Знаем много добре кое е в кулинария, повече ни готвачи, знаем колко се е важно стъпки по стъпки на всеки един продукт, защото ако примерно правиш една храна и добавяше чесън сурово вътре, го сещаш в корема, нали? Ти го ядеш, няма проблеми, но това не е окей, нали? За това първо се пържи един продукт, след това се добавя второто, така нататък. И просто си е важно, ето го, такива стъпки да се спазват в едно ястие, което много е важно. И ние италианци много гледаме да го направим как наистина трябва всеки едно ястие, със стъпка по стъпка.
1: Има ли някакъв определен вкус от твоето детство, което винаги си го припомняш?
0: Разбира се, и точно сутринта, между другото, съм го мисля, защото влизам така едно леко режим, къде трябва да избягаме с италианските ястия, това означава много въглерати. Трябва малко да изчистим и мислям, че точно този ястие беше един омлет, кой майка ми прави, просто с картофи, тя ги прави на шайби, а леко ги запържва, след това я направя един омлет с малко пармижано вътре, леко розмарин наситно нарязано и тя изглежда много така, една куба омлет, ма леко дебеличка, защото картофи са били на 2-3 етажа и точно сутринта си мисля, че тази вечер май ще готви това, защото това ми остана винаги като спомен от едно от най-вкусните ястия на живота ми.
1: А в това време, в което е минало в живота, ти смяташ ли, че има вкусове, които сме загубили по пътя?
0: Повече отколко загубили, не, но може би сме ги модификирали малко. Тоест, технология върви напред. Продукти също, за съжаление, по някои продукти не са качествени като едно време, но ние хора правим всичко възможно да ги измениме. А аз на последното периодно съм бил в Италия, в една школа, Каста Алименти се казва, може би най-добре школа за готвачи в Италия, в Бреша, къде съм направил един курс с лектор звезда Мишелен, кой той също ни кара да не се използва солта, а да има смесители на солта в едно ястие. Нали? Давам ти примерно розмарина, дегидратира се и по принцип се заложи на място на солта и така нататък. Защо знаем, че за здраве не е толкова окей да се използва някои продукти. Така че такива неща са много важни и така че да не кажа, че сме ги забравили, може би малко сме ги местили с модерните начин на
1: готвене. Модерната техника в кулинарията точно всъщност връща вкуса, но малко по-различно и по-евентуално здравословен начин.
0: Разбира се.
1: Тъй като те върнах назад във времето, сега да дойдем в наши дни, според теб влияят ли социалните мрежи върху това какво и как го готвим?
0: Сега, социалните мрежи, за съжаление, направи много добре за много хора, но лошо за другите. Тоест, имаме пример на COVID, кога всички сме били доктори, сме били всички готвачи, кога има реалити като мастер-шеф, така че всеки път се сменят как върви вълна. Единствено, кой лично аз по принцип гледам, че има вече много хората, кои влезли в кулинария, показва рецепти и това е супер плюс, но да не забравяме, че ако искам да показваме едно ястие, наистина трябва да бъде ястие коректно направено. Така че първо учите, информирате, след това е хубаво да си показвате. Защо ако иска да направя една шопска в салата, в интернет, тикток и почне да добавям гъби, ще има от другата страна някой, кой ще ми вика гъби другия път.
1: Не се прави така. Да. Ако ти трябва да оставиш една рецепта като културно послание за следващите поколения, коя би била тя?
0: Ние италианци, сигурно го знаеш, от 365 дена има възможност да ядеме 365 дена паста.
1: Паста.
0: Да, религия си е на обяд, кой това също е част от някои наречени така диета. Въглерати трябва да има задължително, да не забравяме да сложиме протеини и мазнините вътре. Има една паста, кой тя влезе в средиземноморската диета, тя е фатически сука паста или паста, как нарича, да речем спагети с презни домати, базилика, малко пармиджано. Тогава влиза всичко и малко зеитин, кое е много важно. Всички тези продукти може да те направи едно ястино комплетно за здравословно ястие и така нататък. Така че много съм традиционалист. Мисля, че това е една паста, кой моите деца и така нататък те ще продължават да я уважават и да се готвят след 100 години пак отново.
1: Дано да е така, да, но... пожелавам го да сте много щастливи и да продължавате да готвите заедно. В нашата седмица на бъдещето ти ни остави послание за вкусът като култура. Рок. Зи Рок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Има момент, в който индустрията вече не помага на групата да стане по-голяма, а започва да използва това, което вече е разпознато в нея. Това е тънка граница, защото отвън всичко може да изглежда като нормално продължение. Има нов албум, ново турне, нов сингъл и нова кампания. Машината работи, публиката очаква, лейбълът планира, а медиите питат какво следва. Но вътре в този ред може постепенно да се промени посоката. Музиката вече не води системата. Системата започва да изисква от музиката да се повтаря в удобна форма. Това не става изведнъж. Рядко има един момент, в който групата ясно предава себе си. По-често процесът е бавен. Успешният звук се превръща в очакване. Успешният образ се превръща в задължение, а успешният припев се превръща в модел. След един голям албум или хит, машината започва да търси повторяемост. Не просто нова песен, а нова версия на вече доказаното. Не просто развитие, а развитие в граници, които да не изплашат пазара. Тук индустрията престава да бъде инфраструктура и започва да става потребител на групата. Тя използва гласа, лицето, стила, логото, историята и очакванията около музикантите, за да произведе следващ разпознаваем продукт. Това не означава, че музиката непременно става слаба. Понякога дори в такава ситуация се появяват добри песни. Но рискът е друг. Групата започва да работи не от вътрешната необходимост, а от натиск да поддържа собствената си пазарна форма. Това е различно от компромиса. Компромисът може да бъде стратегия, когато групата знае какво отстъпва и какво пази. Тук границата вече е нарушена. Отстъпките престават да бъдат отделни решения и се превръщат в начин на съществуване. Албумът се прави, защото цикълът трябва да продължи. Турнето се планира, защото името трябва да остане активно. Сингълът се избира, защото форматът очаква определен удар. Постепенно групата може да се окаже в ситуация, в която самата идентичност се използва като ресурс. Най-опасното е, че машината често използва точно силните страни на групата. Ако тя имала мощен звук, този звук започва да се копира. Ако имало силен образ, той започва да се възпроизвежда. Ако имало особен стил, той се превръща в марка. Така нещо, което някога е било живо, може да стане формула. Публиката също участва в този процес, защото често иска новото да бъде достатъчно ново, но и достатъчно познато. Машината умее да превръща това желание в натиск. Това не прави индустрията зла. По-точно е да се каже, че всяка система, която дава мащаб, има склонност да търси повторение. Тя инвестира в разпознаваемото, защото то изглежда по-сигурно. Проблемът започва, когато сигурността стане по-важна от музикалната причина. Тогава балансът между енергия, форма и пазар се нарушава. Формата вече не превежда енергията към света. Пазарът започва да изисква форма, в която енергията трябва да се побере. Затова финалният въпрос на този кръг не е дали рокът трябва да стои извън машината. Когато стане голям, това е почти невъзможно. Въпросът е дали машината остава средство, чрез което музиката достига по-далеч, или се превръща в механизъм, който извлича от групата все по-разпознаваеми варианти на самата нея. В първия случай индустрията дава сцена, звук, памет и мащаб. Във втория тя взема живата енергия и превръща в повторяем продукт. Рокът влиза в машината, защото иска да стигне до света. Машината може да го усили, да го организира и да му даде историческо присъствие. Но същата машина може да започне да изисква от него да остане разпознаваем, продаваем и удобен, дори когато вътрешната му посока вече иска друго. Тогава проблемът не е, че музиката е останала продукт. Проблемът е, че продуктът е започнал да използва музиката.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок. Зи рок.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диан Хаджийска. За 20 пореден път Пловдив се превръща в столица на авангардното изкуство с Международния фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия». От 2 до 12 юни сцените на драматичния и кукления театър, както и галерията Ю Парк, ще посрещнат артисти от Армения, Белгия, Испания, Великобритания и България. Юбилейното издание започва и завършва с впечатляващи спектакли, предвидени са и творчески срещи, казват организаторите, а фестивалът е част от културния календар на община Пловдив. След категоричната реакция на опозицията, управляващите оттеглиха временно предложенията си за увеличаване на тавана на дълга на страната ни с до 3,8 милиарда евро. Те бяха внесени от Прогресивна България между първото и второто четене на законопроекта за промяна на така наречения удължителен закон за бюджет. За да бъде спазена буквата на закона, предложенията за вдигане на тавана на дълга в условията на удължителен бюджет ще бъдат внесени на по-късен етап от Министерския съвет с необходимата обосновка, стана известно думите на депутата Константин Проданов от партията на Румен Радев по време на днешното заседание на Временната комисия по бюджет и финанси. По-рано от ПП заплашиха да дадат текстовете на Конституционния съд, ако бъдат приети от парламента. Стана ясно обаче, че не са оттеглени предложенията за отпадане на COVID-добавката към новите пенсии, както и за намаляване на партийните субсидии. И срещу тях се обявиха от ГЕРБ, СДС, ПП, ДБ и Възраждане. И още от заседанието на комисията, което продължава до 2 години, всички сгради трябва да бъдат оборудвани с индивидуални водомери, като новото изискване е до 24 месеца да се премине към дистанционно отчитане, решиха депутатите, съобщава BTV. А бюджетната комисия прие и предложението на Прогресивна България в 6-месечен срок от влизането в сила на закона за водите, министъра на регионалното развитие съвместно с КЕВР да разработи и приеме методика за насърчаване на консолидацията на обособените територии, включително критерии за оценка на икономическите, техническите и социалните ползи от консолидацията, предаде БГНС. Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 55-годишен мъж, заканил се с убийство с мачете на жена и в последствие нанесъл и лека телесна повреда. Случаят е от нощта на 1 юни в жилище в ЖК Младостенов, София. Двамата живеели в фактическо съпружеско съжителство. Деянията са извършени в условия на домашно насилие. По случая се води досъдебно производство за престъпления, за които се предвижда наказание лишаване от свобода. Обвиняемият е осъждан в миналото, но е реабилитиран. Той е задържан за срок до 72 часа, ще бъде поискано и определена на мярка за държане под стража. А в Португалия бурни реакции, след като стана ясно, че данъкът върху газираните напитки вече отива не за здравеопазване, а към общия държавен бюджет. Данъкът е в сила от 2017 година и е определен като един от най-успешните в света в борбата с затлъстяването. Сумата, която трябва да плащат компаниите, които произвеждат газирани напитки, се определя от количеството захар, която се съдържа в напитките. Оказа се, че откакто е в сила налога, средното количество на захар в напитките е намаляло с 11 на 100, а за 5 години от данъка са събрани 533 милиона евро. Рок. Зирок. Селекционерът на Турция Винченцо Монтела обяви състава от 26 играчи за световното първенство по футбол през 2026 година. Италианският специалист избра окончателния списък след победата с 4-0 срещу Република Северна Македония в контрола изиграна с нощи в Истанбул. Начало на групата са световните звезди Арда Гюлер от Реал Мадрид, Кенан Йылдыз от Ювентус и Хакан Чалханоглу от Интер. Националният отбор на Турция на Мондиала тази година ще играе в група Д с САЩ, Парагвай и Австралия. Волейбол. Националният отбор на България по волейбол за мъже ще отпътува утре в 17 часа за Аржентина, където ще проведе последния етап от подготовката си преди началото на участието си във волейболната лига на нациите. Възпитаниците на Джан Лоренцо Бленджини влизат в тази годишното издание с високо самочувствие след отличното си представяне през миналия сезон, когато спечелиха сребърните медали на световното първенство в Филипините. В момента лъвовете заемат 9-то място в световната ранглиста. Страната ни ще бъде домакин на една от групите на шампионата, а София ще приеме двубоите до четвъртфиналната фаза включително.
0: Рок. Зирок.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизтока, максималните температури. В утрешния ден ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26-27 градуса. Рок. Зи Рок.

0: Red Hot Chili Peppers задават тона на днешния саундчек. Здравейте, аз съм Сторми.
1: Саундчек със Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
0: 16 часа и 10 минути, което означава само едно време е за следобедния ни саундчек. Вчера ви разказах за едно завръщане, което със сигурност зарадва много хора по българската рок сцена, а днес вече можем да чуем и резултата. След година и половина пауза, The Pomorian се завръщат с нов сингъл, песента Хамелеон. Песен, която идва след труден период за групата и нейния фронтмен Янко Браснаря, но и поставя началото на една нова глава за бандата. По-късно това лято The Pomorian ще се качат и на сцена на July Morning в Бургас, а сега е време да чуем новата им песен Хамелеон.
2: Между

Припомняме си тази класика на Accept Fast as a Shark, за да акцентираме върху едно съвсем ново издание на това парче, в което зад микрофона застава Фил Анселмо от Пантера, китарното соло записва Кърк Хамет от Металика, на баса е Били Шиан, а зад барабаните Мики Ди. Тази интересна колаборация всъщност е част от една от 19-те класики на Accept, които ще бъдат представени в различен звезден състав, събрани специално за юбилейния проект Teutonic Titans 1976-2026, който групата издава по случай своята 50-та годишнина. Албумът излиза през септември, а подробностите съвсем скоро ще може да откриете и на zirock.bg.

Слушахме The Black Keys, след малко продължаваме с Ghost, но преди това една новина за Metallica, които продължават да поставят рекорди по време на турнето си M72. На 30 май групата свири пред близо 94 000 души на Олимпийския стадион в Берлин и по този начин постави нов рекорд за най-посетеният концерт в историята на точно това съоръжение. Предишното постижение принадлежи на U2 от 2009 година. Любопитното е, че само преди няколко седмици в гръцката столица в Атина, Металика успяха да съберат също значително повече публика от обичайния капацитет на стадиона там. Една от причините за това е специфичната кръгла сцена на турнето M72, която позволява много повече фенове да бъдат по-близо до действието. А вие кой от концертите на това турне посетихте?

След Shinedown продължаваме с нова музика от Mastodon. Групата сподели сингъла Your Ghost Again, първи поглед към следващият им албум. Едновременно с това и емоционален поклон към покойния Брент Хайнц. Според музикантите, това е едно парче посетено на хората, които вече не са сред нас, но продължават да присъстват в спомените ни. Това е първата нова музика на Mastodon от 2024 година. Не само слушаме.

след Таря и Дани Филд. Оставаме на Симфоник Вълна, защото Ксандрия продължава да разкрива детайли около новия си албум Еклипс. Според музикантите, това ще бъде най-разнообразният албум в историята на Ксандрия. В него те съчетават симфоничен метал, класически хеви метал влияния, фолк елементи и дори моменти, вдъхновени от Pink Floyd. Германската симфоник метал група сподели днес и още един сингъл, парчето Colors. Албумът очакваме на 7 август. С този албум Еклипс отбелязват и своята 30-та годишнина. Добрата новина за българските фенове е, че няма да чакаме дълго, за да ги видим наживо. Ксандрия ще гостуват в София на 10 октомври, така че ей го къде е октомври месец, ще ги видим.

Продължаваме с малко блюз рок емоция. Нова музика има от Билли Гибънс. Китаристът на ZZ Top сподели песента Brown Paperback, в която участва и Кейт Урбан. За сега няма новини за следващ албум, но е хубаво да знаем, че Гибънс продължава да записва нова музика, а само след няколко седмици ZZ Top пък тръгват на нова европейска обиколка. До тогава обаче да чуем новото парче Brown Paperback.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Публикуваха резултатите от първото класиране за учениците в първи клас в общинските училища за учебната 2026-2027 година в София. Новото е, че вече може да се кандидатства само с един адрес на детето, настоящ или постоянен. След като веднъж бъде посочен адресът, с който се кандидатства сега, той остава валиден за всички класирания и не може да се промени. Записването на класираните ученици е от 3 до 9 юни, включително в училището, в което е прието детето. За записване на дете в първи клас са необходими заявления за записване, което е генерирано от системата или е по образец. То трябва да бъде подписано от двамата родители. Необходим е също оригинална акта за раждане, както и негово копие, оригинално удостоверението за завършено задължително предучилищно образование. Второто класиране за първи клас ще се проведе на 9 юни, а третото за прием на ученици в първи клас ще се извърши на 16 юни. Четвъртото класиране е предвидено за 23 юни. Народният театър Иван Вазов отбеляза Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България с 20-минутен рецитал пред сградата на театъра, посветен на 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Минути преди сирените в 12 часа, актьорите от трупата излязоха пред театъра и дадоха глас на едни от най-силните текстове, оставени от Ботев. Сред тях стихотворенията Хаджи Димитър в механата, борба, обесването на Васил Левски, майце си на прощаване, както и писма от Ботев до Тодор Пенев, до капитана и пътниците на парахода Радецки, писмото до Венета, до Димитър и Иванка, написано на борда на Радецки, и последното писмо на Ботев от 19 май 1876 година. Посланието на инициативата беше просто да спрем за миг, да излезем от забързаното ежедневие и да си припомним какъв ден е днес, да сведем глава пред подвига на Христо Ботев и неговите четници и да се слушаме в думите, които повече от век и половина продължават да звучат със същата сила, казват от Народния театър. Комисията за енергийно и водно регулиране предлага цената на тока за бита да бъде повишена с около 3% средно от 1 юли, а на топлинната енергия с малко над 4,5%. Предложението е цената на тока за абонатите на Електрохолд да е по-висока с 3,11%, за Ивиан с 3,24%, а за абонатите на Енергопрос 2,38%. При топлофикационните дружества най-голямо е предложеното увеличение на цената на топлофикациите в Плевен и София, съответно 5,54% и 5,5%. За топлофикация Варна увеличението е 5,19%, а за Русе 5%. Предстои комисията да реши окончателно за новите цени на тока и парното след обществени обсъждания на предложенията. Президентът на Украина Владимир Зеленски поиска от САЩ да изпратят ракети Patriot на Украина. Апелът беше направен след масираната атака на Русия тази нощ, при която загинаха най-малко 14 души, а десетки са ранени, пише вестник Guardian. По-рано днес Кремъл обяви, че войната в Украина е навлязла в различна парадигма заради, цитирам, нечовешки терористични актове, извършени от киевските военни срещу цивилни граждани, предава Reuters. Говорителя на Кремъл Дмитрий Песков направи тези коментари пред репортери, когато беше попитан за масираните удари на Русия през нощта по украински цивилни мишени. Москва заяви, че засилва ударите си по военни цели в Украина в отговор на това, което според нея е било опустошителен украински удар с дрон по студентско общежитие в контролираната от Русия Луганска област в източна Украина миналия месец. При удара загинаха 21 души. Украина отрича да е нанесла удар по общежитието и заяви, че е взела на мушка команден център за дронове в района. Песков заяви още, че Русия поддържа връзка с САЩ и че Кремъл остават отворени за мирни преговори, повтаряйки позицията на Кремъл, която за Киев се равнява на искане за капитулация, че войната може да приключи до края на денонощието, ако Украина се съгласи да изтегли силите си от 4 украински региона, които Русия обяви за свои през 2022. Рок.
2: Зирок. Иван Иванов продължава рекордния си престой като лидер в световната ранглиста при юношите. 17-годишният български талант започна 47-та си поредна седмица на върха в световната ранглиста. Иванов оглави класацията на 14 юли миналата година, като спечели титлата на Уимбълдън при юношите. Два месеца по-късно тенисиста триумфира и на US Open, а натрупаният точков актив му позволява да запази първото място, въпреки че последният му матч при юношите беше през септември. 17-годишният тенисиста, едва вторият българин след Григор Димитров, достигнал до върха в световната ранглиста при юношите. Престоят му като номер едно вече е най-дългият за български състезател в историята. В момента Иванов се подготви усилено за сезона на трева и за първото си участие при мъжете в турнир от големия шлем. Той получи покана от организаторите на Уимбълдън за квалификациите, а преди това ще участва на челенджер турнира в Дъблин от 15 до 20 юни. Следващата седмица Иванов ще бъде и сред финалистите на наградата Пьотър Норовски за най-добър млад спортист в Европа за 2025 година, която ще бъде връчена по време на сесията на Европейския олимпийски комитет в Будапеща. Рок. Зирок. Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоистока, максималните температури в утрешния ден ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26-27 градуса. Рок. Зирок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
5: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
6: Рок. Зи Рок.

рок. Зирок. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Ето и част от водещите новини на днешния 2 юни. Днес отбелязваме 150 години от героичната гибел на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Днес точно 12 в цялата страна прозвучаха и сирените в знак на почет към паметта им. А за първи път те звучат през 1948 година, когато се отбелязват 100 години от рождението на Христо Ботев. Днес редица официални прояви се проведоха в цялата страна. Народният театър Иван Вазов отбеляза Деня на Ботев с 20-минутен рецитал през сградата на театъра. Посланието на инициативата беше да спрем за миг, да излезем от забързаното ежедневие и да си припомним какъв ден е днес. Към другите новини от днешния ден, отпадането на COVID добавките за новите пенсионери, осъвременяване на минималните пенсии с 7,8% и намаляване на партийните субсидии бяха одобрени от Временната комисия по бюджет и финанси към парламента, която днес гласува на второ четене промени в закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 година до приемането на редовен бюджет. Комисията за енергийно и водно регулиране публикува предложенията си за новите цени на електрическата и топлината енергия, които трябва да влязат в сила от 1 юли това лято. Според разчетите на регулатора, сметките за ток на домакинствата ще нараснат средно с около 3%, а тези за парно с 4,58%, като предлаганото увеличение на цената на електроенергията за битовите потребители е различно за отделните снабдители. Регулаторът подчертава, че е ограничил значително поисканите от дружествата увеличения, а предложенията ще бъдат обсъдени на открити заседания и обществени обсъждания, след което КЕВР ще приема окончателните си решения за цените, влизащи в сила от 1 юли. Около 55 000 четвъртокласници се очаква да се явят на насроченото за утре национално външно оценяване по български език и литература, съобщиха от МОН. Изпитът започва в 10 часа, ще продължи 60 минути и ще се проведе в над 1700 училища. И още информация за малките ученици. Този следобед публикуваха резултатите от първото класиране за учениците в първи клас в общинските училища за предстоящата учебна година в София. Записването на класираните ученици е от 3 до 9 юни включително в училището, в което е прието детето. Второто класиране за първи клас ще се проведе на 9 юни. МВР започва проверки в цялата страна за незаконно строителство на комплекси. Вече са дадени указания по места, обясни днес в Кърджали министър Иван Демерджиев. Що се отнася до поредицата от бомбени заплахи тази сутрин в редица училища в страната, министър Демерджиев съобщи, че писмата са изпратени от сайт в Италия и вероятно са координирани. Те са много подозрителни и ще търсим кои са авторите, посочи още той. Рок. Зирок. Лекоатлет номер едно на България Божидар Сарабоюков ще продължи изявите си в Диамантената лига с участие на турнира в Рим, който ще се проведе на 4 юни. Италианската столица традиционно е домакин на един от най-силните турнири в световната атлетика. За Сарабоюков това ще бъде трето участие в старт от Диамантената лига през настоящия сезон. Българин започна обещаващо кампанията си в Китай, като зае второ място в Шанхай, а след това се нареди трети в Сямън. Локомотив Пловдив организира безплатна екскурзия за феновете си за решаващия пети матч от финалната серия в Националната баскетболна лига срещу Балкан Ботевград, съобщиха от клуба. Бот между двата отбора, който ще определи тази годишния шампион в елита на българския баскетбол при мъжете, ще се проведе в петък вечер от 19.15 в арена Ботевград. Рок. Зирок. През нощта времето в страната постепенно ще се нормализира. В сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духаслаб вятър от юг-югозапад. Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове главната източна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. И на места там ще превали и прегърми. Ще духаслаб до умерен вятър от юг-югоисток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Рок. Зирок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
5: Рок. Зиро.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми и започва Z-Rock Top 10. Всяка седмица тук говорим не просто за песни, а за историите, които стоят за тях. Днес темата е особена. Ще слушаме кавъри, които се превръщат в класики, а не защото оригиналите не са значими, напротив, а защото понякога една песен просто чака друг глас, друга енергия или друго време, за да разкрие още един свой смисъл. Това са версии, които не изместват оригиналите, застават редом до тях и започват свой собствен живот. Започваме от номер 10. Тази песен носи много повече от носталгия. 20 век на Щурците е част от българската рок памет с ясно послание, характерно за времето си. Версията на БТР запазва смисъла на тази песен с по-модерен звук, по-твърда рамка и енергия, която говори на друго поколение. Пример как рок-кавър може да бъде уважителен и едновременно с това актуален.

All Along the Watchtower започва живота си през 1967 година с Боб Дилан. Оригиналът е по-бавен, почти притихнал с характерната за Дилан образност и напрежение между редовете. Само година по-късно Джими Хендрикс прави нещо съвсем различно. Той не просто прави кавър на песента, а я преосмисля изцяло. Записът се прави в Лондон през януари 1968 година с The Джими Хендрикс Experience. Процесът обаче е труден. Хендрикс търси точния звук до крайност. Безброй повторения, непрекъснати промени и напрежение в студиото. Басистът Ноел Рединг се отдръпва от записа, убеден, че версията на Дилан е по-добра, а част от финалните партии Джими Хендрикс записва сам. Това е единственият хит на Хендрикс в американският топ 40. Парадоксално, при положение, че влиянието му върху рок-музиката далече надхвърля класациите. Интересно е, че именно тази версия променя и самият Боб Дилан толкова силно, че той започва да изпълнява песента по начин, на по който я е записал Хендрикс. И от една песен, пречупена през гения на Джими Хендрикс, продължаваме към парче, което се превръща в манифест. А след All Along the Watchtower слушаме I Love Rock and Roll, не като философия, като ясна позиция. А песента е записана и написана още през 1975 година от британската група The Arrows, като директен младежки отговор на It's Only Rock and Roll на Rolling Stones. Авторът ти е Алан Мерил. Той казва по-късно, че това е била реакция срещу идеята, че рокът има нужда от извинение. За него посланието е просто обичам рок-н-рола и това е напълно достатъчно. Въпреки силния и заряд, песента остава в сянка, издадена като бестрана на албума Broken Down Heart, докато една вечер през 1976 година не я чува Джоан Джет. Тогава тя е на турне в Великобритания с The Runaways и вижда The Arrows по телевизията. Песента я удря директно и остава с нея. Първият и опит да я запише с членовете на Sex Pistols. После обаче идва версията с The Black Hearts, когато тя излиза през 1981 година. Тя вече не е просто кавър, а химн. И точно за това днес я възприемаме като една от най-разпознаваемите рок-класики.

Аз съм Сторми и слушате Z-Rock Top 10, класацията, която разказва истории. Quiet Riot са създадени още в началото на 70-те, а сред първите им членове е китаристът Рэнди Роудс. Именно той по-късно напуска групата, за да се присъедини към Ози Осборн, и с емблематични рифове в песни като Crazy Train и Flying High Again се превръща в една от ключовите фигури на хеви метала. Когато Quiet Riot издават албума Metal Health през 1983 година, нещата за групата далеч не изглеждат толкова сигурни. Единственият оригинален член тогава е вокалистът Кевин Дюброу. Come on, Feel the Noise, кавър на Slate, излиза като сингъл малко по-късно и се превръща в пробива, който променя всичко това. Песента достига до пето място в американските класации, а албума Metal Health става първият хеви метал албум, стигнал до номер 1 в щатите. Версията на Quiet Riot звучи различно още от първите секунди. Вместо постепенно изграждане, тя започва директно с мощния припев. Продължаваме напред с още една песен, която смесва блуз, латино ритъм и чиста хипноза. Black Magic Woman ще чуем, с една от най-разпознаваемите песни в каталога на Сантана. И въпреки това, малко хора знаят, че тя започва живота си още през 1968 година с Fleetwood Mac и китаристът Питър Грин. И двете групи тръгват от едно и също място, от блуз музиката. Карл Сантана неведнъж е казвал, че ранните Fleetwood Mac са били сред любимите му блуз формации. Когато Сантана записват Black Magic Woman, те запазват основата на песента, но добавят своята идентичност. Финалът на песента преминава в инструментала Gypsy Queen, написана от унгарския джаз китарист Габор Сабо. Двете части често звучат заедно по радиото и на практика се възприемат като едно цяло. Black Magic Woman е първият сингъл от албума Abraxas, излязъл през 1970 година, малко след легендарното участие на Сантана на Woodstock. Групата е изстреляна към световната сцена и без време за нов материал каверите се превръщат в ключова част от този период. Интересен детайл е, че успехът на версията на Сантана помага и на самият Питър Грин в по-късните години. Авторските права от песента му осигуряват финансова стабилност, след като той напуска Fleetwood Mac. Слушаме Black Magic Woman и Сантана.

Knocking on Heaven's Door, написана първоначално от Боб Дилан през 1973 година за уестерна Пат Гарет и Били Хлапето. Тази песен звучи в една от най-силните сцени във филма, докато шерифът умира от огнестрелните си рани. Самият Дилан се появява и на екрана в малка роля. Години по-късно Guns N' Roses посягат към тази песен и я превръщат в нещо съвсем различно. Версията ми излиза през 1991 година в албума Use Your Illusion 2. По-бавна, по-драматична и натоварена с много емоция. Един от най-запомнящите се моменти с тази песен е през 1992 година, когато групата е изпълнява на трибют концерта в чест на Фреди Меркюри, 72 000 души на стадион Уембли. След драматичния заряд на Guns N' Roses обаче продължаваме Zero Top 10 с още един кавър, който поема в напълно различна посока. Higher Ground, написана в оригинал от Stevie Wonder, но когато Red Hot Chili Peppers я записват, те я пречупват през собствения си минималистичен състав. Мястото на клавирите е заето от мощния слаб бас на Flea, а китарата на Джон Фрушанте добавя съвсем различна текстура и напрежение. Това е една от първите песни, които изстрелват Chili Peppers към по-широката публика, заедно с Knock Me Down. Версията им се превръща и в любима на басистите заради онзи разпознаваем ритъм, който води цялата песен. Антони Кидис по-късно се шегува, че изборът за кавър е бил между Higher Ground и песен на New Kids on the Block. Добре, че са избрали първото.

Продължаваме с The Man Who Sold the World, песен от 1970 година, време в което Дейвид Боуи все още търси себе си, когато я издава, още преди той самият да се превърне в една от най-важните фигури в рок-музиката. В оригинална песента звучи леко разпиляно, почти несигурно, като въпрос без ясен отговор. Нирвана обаче я изпълняват с фокус и тишина. Версията им от MTV Unplugged in New York от 1993 година не добавя тежест, тя я отнема. И точно в тази липса на шум песента разкрива дълбочина, която малцина се очаквали. Интересен детайл е, че Кърт Кобейн и Крис Новоселич изобщо не са познавали ранния Боуи. Именно бившият барабанист на Нирвана Чад Ченинг им показва този албум по време на турне. Пуска им касета в буса, докато пътуват, а Кърт се обръща и пита: кой е това? Отговорът е просто Дейвид Боуи. Месеци след това изпълнение Кърт Кобейн вече не е между живите, а MTV Unplugged in New York излиза като албум в края на 1994 година.

почтим края на днешната ни среща, ще чуем една песен, която има много по-дълъг живот от повечето рок-класики. Whiskey in the Jar започва като традиционна ирландска фолклорна песен. През 60-те The Dubliners си я връщат в съвременния ѝ вид, а през 1972 година Тин Лизи я превръщат в рок-хит. Версията, по която повечето хора я разпознават и до днес, Металика записват своя прочит през 1998 година, и това е интересен избор за група, която рядко посяга към песни с подобна история и сюжет. Текстът варира в различни версии, но Металика се придържат основно към варианта на Тин Лизи. Слушаме ги сега.

Завършваме тази класация с една песен, чийто път е необикновен още от самото начало. The Sound of Silence е написана от Пол Саймън и първоначално е записана като акустична песен от Саймън & Гарфънкъл през 1964 година. Албумът има Wednesday Morning 3 AM, обаче не успява, продава се слабо, а дуото дори се разделя, убедено, че историята е приключила. Това, което те не знаят, е, че звукозаписната компания решава да рискува. Без знанието им към акустичния запис са добавени електрически инструменти и песента е издадена отново. Резултатът е изненадващ. The Sound of Silence достига номер 1 в щатите в началото на 1966 година и събира Саймън & Гарфънкъл отново. Десетилетия по-късно, през 2015 година, Disturbed посягат към тази песен. Версията им, знаете, е бавна, мрачна и напълно оголена от ефекти, с вокал, който носи тежест, не е агресия. Това се превръща в най-успешния им сингъл в класациите и доказва, че една тиха песен може да бъде също толкова силна в метал контекста. The Sound of Silence не е песен за война, но във всяко поколение хората чуват в нея собственото си напрежение, страхове и въпроси. И точно за това тя продължава да живее в различни гласове и в различни времена.

0: Това беше Z-Rock Top 10. Слушахме кавари, които се превръщат в рок класики. Песни с втори живот, версии, които не изместват оригиналите, а застават до тях. Аз съм Сторми. Благодаря, че бяхме заедно. Оставям ви с музиката тук по Z-Rock. Рок радиото на България.
1: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис, спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък, от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Рок. Зирок.

0: откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Компромисът в рок-музиката често звучи като мръсна дума. Свързва се с отстъпление, с отказ от характер и с приемане на чужди правила. Но това е само едната му страна. В реалната история на една група, компромисът не винаги е капитулация. Понякога то е начин да се оцелее, да се продължи напред, да се стигне до по-широка публика или да се запази достатъчно свобода вътре в условия, които вече не могат да бъдат пренебрегнати. Когато една група стане част от по-голяма система, тя рядко може да действа така, сякаш около нея няма нищо. Има договори, срокове, очаквания, лейбъли и други ограничения. В този смисъл компромисът не е изключение от индустрията, а част от начина, по който тя работи. Въпросът не е дали групата прави компромиси. Почти всяка група ги прави. По-важното е какви компромиси приема и какво остава недокоснато. Има компромиси, които засягат повърхността. Изборът на сингъл, дължината на интрото, редът на песните, сценична подредба. Такива решения могат да изглеждат външни, но често имат реално значение. Те променят начина, по който музиката влиза в света. Ако групата е достатъчно ясна в себе си, може да приеме част от тези условия, без да изгуби своя център. Тогава компромисът работи като превод. Енергията остава същата, но приема форма, която може да бъде разбрана, издадена и поддържана. Има обаче и компромиси, които стигат по-дълбоко. Когато групата започне да променя не отделни решения, а причината, поради която прави музика, опасността вече е друга. Тогава въпросът не е в един по-кратък радиомикс или в по-удобен график. Въпросът е дали групата още разпознава себе си в резултата. Компромисът става разрушителен не защото съществува, а защото започва да измества вътрешната мярка. Вместо музиката да използва условията, условията започват да използват музиката. Затова компромисът може да бъде стратегия само когато има граница. Групата трябва да знае кое може да бъде променено и кое не може да бъде предадено без загуба на идентичност. Тази граница рядко е очевидна. Понякога една външна отстъпка изглежда малка, но постепенно променя посоката. Понякога по-голяма промяна се оказва плодотворна, защото отваря нов период без да заличава предишния. Няма чиста формула. Има само способност за преценка. В този смисъл компромисът не е обратното на свободата. При големия рок той често е формата, в която свободата се договаря с реалността. Да откажеш всяко условие може да изглежда принципно, но може и да остави музиката без възможност да стигне по-далеч. Да приемеш всяко условие може да изглежда разумно, но може да превърне групата в изпълнител на чужда логика. Между тези две крайности стои трудното изкуство да се избере кое си струва да бъде отстъпено, за да се запази по-важното. Компромисът като стратегия започва там, където групата не се отказва от себе си, а избира как съществува в система, която не е по-голяма от самата нея. Това не е романтична чистота, но не е автоматична продажност. Това е работа с условията. Понякога именно така една група оцелява достатъчно дълго, за да се развие. Понякога така достига публика, която иначе никога не би я чула. А понякога така постепенно губи собствената си форма. Разликата е в това дали компромисът остава средство или се превръща в нов господар.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: Red Hot Chili Peppers задават тона на днешния саундчек. Здравейте, аз съм Сторми.
1: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
0: 16 часа и 10 минути, което означава само едно време е за следобедния ни саундчек. Вчера ви разказах за едно завръщане, което със сигурност зарадва много хора по българската рок сцена, а днес вече можем да чуем и резултата. След година и половина пауза, The Pomorians се завръщат с нов сингъл, песента Хамелеон. Песен, която идва след труден период за групата и нейния фронтмен Янко Браснаря, но и поставя началото на една нова глава за бандата. По-късно това лято The Pomorians ще се качат и на сцена на July Morning в Бургас, а сега е време да чуем новата им песен Хамелеон. Между

Припомняме си тази класика на Accept Fast as a Shark, за да акцентираме върху едно съвсем ново издание на това парче, в което зад микрофона застава Фил Анселмо от Пантера, китарното соло записва Кърк Хамет от Металика, на баса е Били Шиан, а зад барабаните Мики Ди. Тази интересна колаборация всъщност е част от една от 19-те класики на Accept, които ще бъдат представени в различен звезден състав, събрани специално за юбилейния проект Teutonic Titans 1976-2026, който групата издава по случай своята 50-та годишнина. Албумът излиза през септември, а подробностите съвсем скоро ще може да откриете и на zirock.bg.

Слушахме The Black Keys, след малко продължаваме с Ghost, но преди това една новина за Metallica, които продължават да поставят рекорди по време на турнето си M72. На 30 май групата свири пред близо 94 000 души на Олимпийския стадион в Берлин и по този начин постави нов рекорд за най-посетеният концерт в историята на точно това съоръжение. Предишното постижение принадлежи на U2 от 2009 година. Любопитното е, че само преди няколко седмици в гръцката столица в Атина, Metallica успяха да съберат също значително повече публика от обичайния капацитет на стадиона там. Една от причините за това е специфичната кръгла сцена на турнето M72, която позволява много повече фенове да бъдат по-близо до действието. А вие кой от концертите на това турне посетихте?

След Shinedown продължаваме с нова музика от Mastodon. Групата сподели сингъла Your Ghost Again, първи поглед към следващият им албум. Едновременно с това и емоционален поклон към покойния Брент Хайнц. Според музикантите, това е едно парче посетено на хората, които вече не са сред нас, но продължават да присъстват в спомените ни. Това е и първата нова музика на Mastodon от 2024 година. Не само слушаме.

след Таря и Дани Филд. Оставаме на Симфоник Вълна, защото Ксандрия продължава да разкрива детайли около новия си албум Еклипс. Според музикантите, това ще бъде най-разнообразният албум в историята на Ксандрия. В него те съчетават симфоничен метал, класически хеви метал влияния, фолк елементи и дори моменти, вдъхновени от Pink Floyd. Германската симфоник метал група сподели днес и още един сингъл, парчето Colors. Албумът очакваме на 7 август. С този албум Eclipse отбелязват и своята 30-та годишнина. Добрата новина за българските фенове е, че няма да чакаме дълго, за да ги видим наживо. Ксандрия ще гостуват в София на 10 октомври, така че ей го къде е октомври месец, ще ги видим.